0: pum le ngaya atui kha du angin e shalna a om tha si lawa vai vai ra matangin squash kan theng an squash yam te tlom siamo chu wang chuan ke ni kan han tia kha tia ang taka tlom ti tur chuan dal dal te o siam ngai ni mar a siam chu kan siam thiam ve mar chu kha tia ang a dal taka han siam tur kha chuan in tin ba ka mizo siam hi tam tak khian kan ngai san lo ngai sang lo to khi kan lo tama kha wang khan lela ma chuan kha tia ang khan har san na chu kan tok ve le ka e kumina te po hian e dile ila chu kan tia ma ro chu atui pokhi kan boi na ni le ta ni lo le la tam ri mot po ni ila sia thuma kha atui ti rai na kan sia chuan si lo kha chuan a kor ri mot kha chuan e khami a sia thum man te a enge ni a sen so ang zong zong kha a phuruk phak chuan si lo chuan om sia om le si lo wa chu wang chuan atui hi eng tin nge a ni kuma kan a ma kan han siam kha chuan atui a juice pa ngai na sal thei lo wangin e abur te cheng so man ang te po khang kan han siam a
1: khang te khakal deu lo
0: o akal su kal ve lu tuka maro chu ए दिखान कन ए पिक अप ते कन हनरी सकन लतोपा ते चोन खोसा संगा कन पुरक्वालता नि थै तुइ बुर ते तकते ते सियाम ते खान कन हन सियामा कन हन पुरक्वाला अति चि ति चि वेव्यो मया मारो चो ए हेंगलाया एंगे नि अपेक न सरांग अंग खमि बुर ते पेक न सरांग अंग ते खा ए एंगे नि अखोल अंग ते खा कन नि वेले नो वा खान ले खा खोंगिन बोम कन सियामा na se alo hau taklu to ka hlo fa chora nga ya le ka khong bom zon kho manga ya chu wang chan a bor te hi chu ti to re lo meng kan te kan pan san le ta ti khan a umin a tuya chu a se thum tuya chu kan han uma a kal chu kal via wa ma se chu po chu kan ti le don ni chuang ka tia ti dan dang de lekin um tho si in tu na hian malak chho le chu kan tum tho ta akora kha arna tam batho boxia
1: akora kha kal demand kha sang boxia atui kha antina money nia hanti da han ngai to kha chuanin nia kal deu thei khan ange apani akor le atui mo kha apani ve ve na tangkai boxia do atui khan kal ve viau mei boxila akor nen akorang khan acha viau don ni chu
0: so apum lian poi kan lei phalota pum te tak te te vai hote hetia serthum khar hoina anlak dulo pumte hi pum kha cheng kha tak den an le khom chin ta mo ale lama chuan mi te na sal na turan siat lo ang kha e de khang kan lo le saka kanin chhor ton ani mei kan tia mo le lama chuan
1: akor kha ti khani ne sia le sia thei bok sia
0: ti chuan serthum kan an tia nu a e lakhui thei kha khita ka bia te chaka mi kha motoring kan han trip le a la khui kan le a akal pokal lo tu ka ti chuan ti khan thei mizoram chunga om ang hi chu ti tung sam sam ang kan tia kan chung ko hian ti ha kan han ti chho ve a chuan stock point te po ti khan khumi stock point atang khwan kan fa te hian aizol kho chung hi chu an deliver ta a an ma deliver charge pon la chuang lo ta ni chuan ti khan district po na hi chuan sumo vela kan thona gohati te poi thon chan kan nei amo ti chuan star fruit te chu banana ti te chu ho te po chu kan han ti chho ma ra chu khang kha chu a ti to ri lo me yang ngan te du du du thu sa mi na kal lu tuk lo ba khan ti chuan khom ma ken di hi e kan ka somar te ho hian khom ma ken di siam ve ro an tia ti ra chuan a din thlum ang hian kan siam a chuan a ani chuan siam tum ve ila ka tia a be po kan be na sarin a in khom ma ken di siam lo har lu tuka a mu pai ve ka ngai box ya bright ni bright thum ang vel chu kan siam so kan pai ni khom ma han chi ni ne na kan song bo sa vek po khamo duang ne lo hlom thale silo ma se e kan tum tak tak chuan thili ti thei lo lo om mi alowa khan kan ti lui ngar ngara chi sang sang in ti khan tiang hian ti la phung a kan tia ti chuan kan han ti trang trang nuwa chuan han tui takin kan siam suak thei ta tuna po hian I kan siam ne manglo ni khoma ken di hi chuma so mania po kan veng nu ai zo lom po hian mi tamidang ta hi azwara a kim kim ta kha kan du kim kim ta kha ti peran ti che
1: nang mani hi
0: kim kim ti hian
1: food
0: processing
1: industry ni e stock point is ei ta kha chuan ka shele si lom e khulai basten bul de wa kwan avar avarem kha dor kha ti me ang bar de lengin noyem
0: oh to in mo khang kan nom ta mo ke ni kuzorom thang in pan thang na
1: isoi ta ka chuan ka sia poster te pol a win tar chin
0: oh sun lu kim kim sun lu ti hang an tar mo nya ti hang kan ban le ya pathian ma som na kan dong na sa e me ma kan thil sia mi e mi ten ti hian min du saka han sal thei lowa da chiat le hi kan nei ngai lowa ama ro chu he tiang chu siam sim sim mi chu enge ma fu lo pal hi chu lo om ve a kha ma kha chon ti sual pal le ti fu lo pal lo hi chu kan nei ve ti lo chu I sal thei lo wa nga da chiat hi chu kan nei ngai lo
1: ni van ne he me ani le in malak chau na khanin han be don chang deute ngo tiang kha inei ve to em sim sim in
0: Lenny,
1: me allowed
0: the ball.
1: A van lo bombe, oh, harset, na. Em, in Lamaton, me allow any more in Tuang Tong and not report any to Annie Le more soon Luca and thing a tui in sore than Takaka in tilted ten name. The akal phunga kha akal manga kha insil fai phota chumi zo ania ten phoro em khami tak kha ending e mi han sai sak
0: nya ti han sun lu kan han lei kho ma I aken di tura lian deu hi kan thlang sang ta a chuan asor atui tur bi khi kan da sang boka chuan kan atui tur hi ti kha kan sil fai pe ka khre ka kan bun ho hila chumi ho kan her ngala kan phoro san chang lo ma chuan kan han hera voi ni hi kan her hona achan chu a rong a moya a tak tu bi kan ti wang hian chuan chu mi nuwa voi ni kan her non nuwa khan kan sor le ta chuan kan han sora preservative kan pol ve ti chuan ama ro chu sun lu tu hi re tak hi a kumang te pe chuan a da that thei lo lu kan ya achan chu a rong hi lo in thak ve a a rong ai lo in thak a te malo sen to chuan a chian nga ya a le tu te hian an enge ni an lo
1: yai de
0: chuan lo yai de chi na mo chu ta chu tu ne han pakhat a chuan kan har san na pakhat chu e a da that na a von that na ko story si kan nei lem lo wa chu wang chuan du ang e to na na kumar sa thing hi chukan la in sunhu hi la om karinga kumdang kan tiang a chuan kan han sor chawanga kan han ti chawanga a om le a kum le october thla na kum october thla hi om le hun tur chaw ni don tan khami kar chung zonga ngei me a lawa nei tur chuan ko story so mo enge deep freezer lian tha enge mo
1: da thatna tur ang chi kha
0: nei lo chuan kumina po kan chatlak
1: nia ala ame kha amoi lo manang ti kha lo unbox ya da siam sa fe ka lo da kha chuan
0: tu tu lo kumina po khan alo sen do to sia ma ro chu han in khan eng ma dang lam na om chuang me lowa a sal phe chu ka sal ngam lowa ni ma se ke chuang ka in tho free cha ka da me bur kha thi chuang kan sun lu tui minon dor tu kha a in leitir chu nom ka tilo ma se achia chu chemia lowa a rong hi a in thak do wang hian katia ka in lai hi du le han in chin la katia chan an in chin eng ma dang lam na om lo re re ka du atia a le lo wang katia a bur nga min lo pero du le tlem zong ka pemen che tia ma ngai lo dhan hon ro katia bin pe lu cha la
1: tuan ti tuan in sorta e boini kha
0: boini kan hernon khotta mo
1: hernon ta o ti khanin a bottle of hand.